0: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
2: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
3: 皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。5月5日火曜日の SBS ラジオ日本語放送です。今日はシドニーから北田和代がお送りいたします。今日は子供の日ですね。オーストラリアでも端午の節句のお人形を飾っているご家族もいらっしゃるかもしれませんね。鯉のぼりをあげる方もいらっしゃるのでしょうか。そうすると秋の青空に映えるかもしれませんね。それでは今日のラインナップです。まずはいつものようにニュースからスタートです。その後は音楽を挟んでカレントアフェアーズ。今日は SBS イグザミンズから便乗値上げ、プライスガウジングについてのエピソードです。燃料危機の中でガソリン価格が不当に吊り上げられ、小売店やビジネスが儲けを増やしているとの指摘があります。便乗値上げという単独の行為だけではオーストラリアでは違法ではありません。ではどうすれば対抗できるのでしょうか。担当は平林純子です。続いてインタビュー。今日は東京拠点に日本のポップカルチャーを世界に紹介しているアメリカ出身の作家で翻訳家のマット・アルトさんが登場します。日本や日本語との出会い、そして80年代のジャパンバッシングの中でも日本語の勉強を続けたことなどを聞きました。担当はこちらも平林純子です。その後は毎週第一火曜日のコーナー SBS オンデマンド、今月のハイライトとなっています。それではニュースから参りましょう。今日お届けする主なニュースです。ニューサウスウェールズ州のホームレスの仮設キャンプで乳児の遺体が発見されたことを受け、支援団体はホームレス問題への対策強化を求めています。アルゼンチンからカーボベルデに向かうクルーズ船でハンターウイルス集団感染の疑いが出ています。現時点でオランダ人乗客3人が死亡しています。オーストラリアの労働者は2023年までの5年間でスーパーアニュエーションをおよそ250億ドル少なく支払いされていたことが明らかになりました。5月5日 SBS 日本語放送ニュースを始めます。5月4日月曜日、日本の高市早苗総理大臣とアンソニー・アルバニージー首相による日豪首脳会談が行われました。経済安全保障協力に関する日豪共同宣言及びその下で発出された重要鉱物とエネルギー安全保障に関する2つの共同声明を発表し、

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: 共に献花と黙祷を行いました。夜には夕食会が行われ、両首脳は政治、経済、文化等について幅広く意見交換を行い、個人的関係も深めました。ここで音楽を愛する両首脳のプレゼント交換もありました。高市総理大臣からは日本産のレコードラック、ベイビーメタルとマン・ウィザ・ミッションのレコードを、アルバニージー首相からは ACDC のサイン入りドラムヘッドとレコードが贈られました。また今年1月にオーストラリアへの輸入が解禁となった静岡県産クラウンメロンとオーストラリアのブドウという果物の交換もありました。今回の訪問は日本の総理大臣として約3年半ぶりのオーストラリア訪問でした。昨日、ニューサウスウェールズ州のホームレスの仮設キャンプで乳児の遺体が発見されました。この乳児は5月2日にわがわがの37歳の女性によって出産された2人のうちの1人です。この母親ともう1人の乳児も病院に搬送されました。この乳児の死亡を受け、支援団体はホームレス問題への対策強化を求めています。州のホームレス対策担当相ローズ・ジャクソン氏はニューサウスウェールズ州住宅担当局に対し家族の状況について徹底的な調査を要請しました。この住宅担当局は家族と面識があったとされています。ホームレス支援団体ホームレスオーストラリアの CEO ケイト・コルビン氏はこの事件が痛ましい悲劇であり住宅の確保とホームレス支援の提供を早急に進める必要があることを示していると話しました。マーク・バトラー保健相によると、自閉症スペクトラムの人々は引き続き NDIS の対象になるとしています。連邦予算発表前の会見で、バトラー保健相はナショナルプレスクラブに対し、NDIS の予算削減に伴い、資格要件が厳格化され、2020年代末までに約16万人の参加者が対象から外れる見込みだと発表していました。自閉症の子どもたちは NDIS の中で最大の参加者です。その多くが政府の新たなスライビングキッズプログラムに移行する予定です。バトラー保健相は SBS に対し、今後の資格要件の基準は以前とは異なる基準に基づくと話しました。
4: もちろん
3: 彼らは資格要件があります。しかし、それは他の種類の障害を持つ人々と同様、彼らの機能能力評価の結果次第となります。ですから、特定の診断を受けた人と他の診断を受けた人と異なる扱いをするような道筋にはなりません。つまり、診断を基準とするのではなく、個人の機能能力を評価するという方針となるのです。バトラー保健相でした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。アルゼンチンからカーボベルデに向かうクルーズ船でハンタウイルス集団感染の疑いが出ています。現時点でオランダ人乗客3人が死亡しています。また69歳のイギリス人男性1人がヨハネスブルグの病院で集中治療を受けています。ハンタウイルスはネズミなどの齧歯類によって媒介されますが、人同士でも感染する可能性があります。シドニー大学の感染症グローバルヘルス教授

であるメールシール博士は、このウイルスが人に感染する経路は一つではないと話します。ネズミなどの下肢類が主な感染源です。通常はこれらの尿、唾液、糞によって感染します。しかしウイルスが存在する密閉された空間にいる場合、空気感染する可能性があります。 COVID-19 のようにウイルス粒子が非常に微細な粒子と混ざり、空気中に浮遊することで感染が広がる可能性があるのです。シール博士でした。現時点でハンターウイルス感染症に対するこれといった治療法はありません。患者は水分を十分に取り、十分な休息を取るよう指示されています。ホルムズ海峡における海上交通の再開を目指すアメリカの計画が発表されました。それに対する応答として、イランはこの海峡を航行中の船舶を標的とした攻撃を行いました。アメリカのブラッド・クーパー海軍大将は、アメリカの商船が海峡を通過したと話しましたが、時期については明らかにしませんでした。一方、イランはこれを否定しています。クーパー大将によると、トランプ政権によるプロジェクトフリーダムと呼ぶ計画が進行中だとしています。これは、ホルムズ海峡を航行する船舶をガイドする軍備配置です。国連は人道回廊の設置に取り組んでいます。また、ステファン・デジュリック国連報道官は、アメリカの計画が実際にどのように機能するかは、依然として不明だとしています。私たちは何が起こるか具体的に理解しようとしている段階です。しかし、そうは言っても、私たちの立場は変わりません。ホルムズ海峡は再開通されるべきです。航行の自由を再確立する必要があります。何世紀にもわたって慣習法として行われてきたこの海域における航行の自由が復活しなければいけません。デュジャリック国連報道官でした。ホルムズ海峡を航行中のある船長は、この海域で商船に対する新たな攻撃が相次いでいるとの報道を非常に憂慮すべきものであり、乗務員の士気は再び低下していると話しました。このラマン・カブール船長はスカイニュースに対し、自身が乗船している船は2月にイラン戦争が始まって以来、ホルムズ海峡に停泊したままだと話しました。同船長は、アメリカによる海峡再開に向けた取り組みを歓迎する一方で、不確実性がさらに高まるだろうと認めました。乗務員は合計24名で、2月28日の戦争開始以来、ずっとここに足止めされています。戦争が始まって以来、様々な浮き沈みがありました。しかし停戦が発表されてからは、状況はかなり落ち着いていました。攻撃もありませんでした。ところがここ数日、また状況が不安定になってきています。アメリカ軍はホルムズ海峡の開通作戦を開始し、商船の航行を妨害しようとしたイランの小型船舶6隻を撃沈したと発表しました。イランはこの報道を否定しています。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。ロシアのプーチン大統領は、第二次世界大戦のナチスドイツを打倒した記念日に合わせて、ウクライナとの紛争において2日間の停戦を宣言しました。ロシアの報道機関は国防省の話として、この一時停戦はドナルド・トランプ大統領との電話会談で提案されたと伝えています。プーチン大統領は昨年も同様の停戦を発表しましたが、3日間しか持ちませんでした。そのため、ウクライナとの合意には至りませんでした。ウクライナのゼレンスキー大統領は停戦案を真剣なものではないと一蹴しました。また、キーフはまだ正式な提案を受けていないともしています。
アメリカはロシアと5月9日に何が起こるかについて話し合いました。停戦かどうか。しかし誰も我々に公式に連絡してこないし、公式な提案も何もありません。これはロシアによるウクライナへの戦争です。アメリカとロシアが停戦について話し合う、どんな停戦合意でしょうか。我々は彼らが何に合意しているのかを知ることが重要です。ゼレンスキー大統領でした。オーストラリアの労働者は2023年までの5年間でスーパーニュエーションをおよそ250億ドル少なく支払いされていたことが明らかになりました。これはスーパーメンバーズカウンシルの分析によるもので、労働者の約4分の1が影響を受けているとしています。ニューサウスウェールズ州の労働者が国内の州の中で最も大きな損失額を記録しており、その額は81億ドルに上ります。一方、ノーザンテリトリーは労働者1人当たりの年間の過小払い額の平均が2140ドルと最も高く、次いでACT と西オーストラリア州が続いています。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で112円51銭 US ドルで 71.56 セントユーロで 61.23 セントイギリスポンドで 52.91 ペンスまた US ドル1ドルは日本円で157円22銭で取引されています。続いて天気予報です。お昼時点での明日5月6日水曜日のお天気です。パースは晴れ、最高気温は23度。アデレードはにわか雨があるでしょう、最高気温は19度。メルボルンは雨が強くなるでしょう、最高気温は20度。ホバートはにわか雨、最高気温は19度。キャンベラは朝に霜が降りるでしょう。日中は晴れ、最高気温は17度。シドニーは時々曇り、最高気温は23度。ブリスベンも1、2度にわか雨があるでしょう。最高気温は27度。ダーウィンは晴れ、最高気温は35度の見通しです。以上、5月5日のニュースでした。お知らせの後、音楽カレンターフェアーズと続きます。

風鈴でパプリカでした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。この後の番組のラインナップはカレントアフェアーズインタビュー SBS オンデマンド今月のハイライトとなっています。

0: 今日は SBS エグザミンスから燃料危機で高騰するガソリン価格への対応です。担当は平林純子です。
1: 中東情勢を受けた燃料費の高騰、ガソリンスタンドでのプライスガウジング、便乗値上げが問題になっています。街の中では値上げが必要以上に行われている、便乗値上げは業界ぐるみで行われているとの声が聞かれます。
2: Price gouging is for sure what's happening. It's what Australia's become now, all about price gouging.
3: I think the prices have been hiked prematurely. I think a lot of the petrol companies saw that the war with Iran was happening and they thought that they could straight away raise the prices without actually waiting to see how that panned out.
4: I think there's always been price gouging in petrol. The service stations have been in cahoots for years.
1: オーストラリア政府は燃料費の上昇による負担を減らすため、燃料税の一時的な引き下げや便乗値上げに対する取り締まりで競争消費者委員会 ACCC の権限を強めるなど多くの対策を講じています。しかし問題を解決するのに十分でしょうか。連邦国会でのクエスチョンタイムで3月末クーヨング選挙区選出で無所属のモニーク・ライアン下院議員はこう発言し、対応策の実際の効果に疑念を示しました。財務省、あなたは燃料価格の不当な吊り上げを取り締まるよう ACCC に指示しましたが、便乗値上げはオーストラリアでは法に反する行為ではありません。議員は続けます。価格を決めるのは小売店で、割高な料金を取られているとドライバーは怒っています。政府は燃料税を引き下げていますが、その分小売店も販売価格を引き下げていると、どうやってドライバーは知ることができるのでしょうか。ライアン議員でした。 SBS エグザミンズの今回のエピソードではプライスガウジングを取り上げ、私たちが今後どう燃料価格の急騰に備えることができるかを考えます。オーストラリアインスティチュートのシニアエコノミスト、マット・グルドゥノフ氏はこう語ります。価格の引き上げがどのように決まるかを突然皆が話し出しました。ですが、特定の製品にどれだけ燃料費がかかっているのかを消費者は知りません。値上げはいくらまでなら許されるのでしょうか。それがはっきりしていないからこそ、このような危機が起きた際、企業は値上げして利益を増やすことができるのです。グルドゥノフ氏は SBS エクサミンに対し、オーストラリアインスティチュートが確認したこととして、2022年のロシアによるウクライナ侵略の後、オーストラリアにおいて戦争から利益を得るウォープロフィティアリングや便乗値上げプライスガウジングがあったと述べました。これは必要以上に値上げが行われたケースがあることを意味します。グルドゥノフ氏は、オーストラリアでは価格設定をめぐる法律がよく理解されていないと続けます。ほとんどの人は知らないと思いますが、便乗値上げは違法な行為ではありません。ある企業が世間で価格の上昇が話題になっているのを見て、それをもとにたとえ自分たちが負担するコストが上がっていなかったとしても、販売価格を引き上げることは法的に全く問題はありません。法律に違反するのは複数の企業が話し合って価格を決め固定してしまうことです。消費者に誤解を与えることも違反行為です。ですから、コストの上昇分しか自分たちは値上げをしていませんと企業が言う場合、それが真実ではなかったら違法になります。グルドゥノフ氏でした。ACCC は4月初め、オーストラリア遠隔地、そして地方部での便乗値上げについて捜査を行っていると明かしました。70% を超える燃料サーチャージがかけられているとの通報があったためです。燃料サーチャージは都市部でも報告されています。 ACCC のチェアジーナ・キャス・ゴットリブ氏は、消費者やスモールビジネスに対して懸念を抱くケースを通報するよう呼びかけています。またビジネスに対して、競合他社と足並みを揃えて価格を設定することは競争法に違反する深刻な行為であると警告しています。 SBS エグザミンズ、SBS ネパリ、そして SBS チャイニーズでは、現在の燃料危機と連邦政府の対応について街の声を聞きました。そこからは、オーストラリアが他の国と比べて競争が少ないのではないかという声、またガソリン価格は不定期に上昇するのではなく、もっと安定性を持たせた方が良いのではないかとの声も上がりました。
4: Australia doesn't have much competition. Yeah, we're appalling compared to the rest of the world.
5: If they could focus on making sure the petrol stations, they make their price almost similar instead of randomly hiking the price, I think that will be more beneficial.
1: 専門家は、便乗値上げの解決策として、市場に健全な競争があることだと指摘します。では、その業界のプレイヤーがほんの数社しかいなかったらどうなるのでしょうか。メルボルン大学のリッチー・チェア・オブ・エコノミック・リサーチ、デビッド・バーン教授はこう語ります。
6: A challenge we have in Australia, we have fewer firms...
1: オーストラリアで難しいのは企業の数が少ないことです。ガソリン業界でもそうですし、銀行、スーパーマーケットもそうです。そのため企業が持つ市場支配力が強い。そしてある業界のプレイヤーが数社しかなかったら十分な競争は生まれません。新規の参入がなければ価格は上がり続けます。バーン教授でした。教授はまた SBS エグザミンズに対し、十分な競争がないことは問題ではあるものの、すべての値上げが不当だというわけではなく、便乗値上げが行われていると証明するには多くのデータが必要になると続けます。企業に対する需要のデータ、企業の売上がどのようなものかを示すデータ、パンやガソリン、電気料金などの価格を変えた場合に需要がどのように変わるかなどを示すデータが必要ですし、パンや電気などを私たちに供給するのに必要な基本的なコストについてもよく理解して、それで初めて便乗値上げかどうかを調べることができます。バーン教授でした。その一方で教授は、便乗値上げが疑われるとき、消費者ができる対応があると語ります。
6: Keeping that conversation going,
1: その話題を続けること自体が他の消費者への注意喚起につながりますし、よりお得なディールもあります。消費者が注意し、意識して買い物をすることで、マーケットの競争は高まります。バーン教授でした。ACCC では、複数の店を比べて購入することや、ニューサウスウェールズ州のフューエルチェックやサービスビクトリアのような公的なプラットフォームを使って、価格の安いガソリンスタンドを探すよう促しています。また、ガソリン価格をモニターするアプリでは、ペトロールスパイも広く使われています。ペトロールスパイの創設者、アンドレイ・フィルソフ氏は SBS ロシアに対し、中東での戦争が始まってから、アプリのユーザートラフィックは6倍から8倍に増えたと述べました。このような価格を比較するプラットフォームを利用することで、便乗値上げが疑われる状況に対抗できると語ります。毎日数十万人が利用しています。このサービスを使う理由、それはまさに今の状況に対抗するためだと思います。燃料高による影響、車やタクシーの利用を避け、公共交通機関に移動手段を切り替える人もいます。街の声です。
4: It's basically gone to hell in a handbasket. It's not good, is it, really? Expensive, and what can we do? Nothing but pay it. Or don't drive.
7: It's affecting us because some of the customers, they start to prefer buses or trains rather than using the taxi.
8: I got the bus here for a start. I didn't drive. I'm obviously not going to do long trips, just driving locally, and I'm not panicking.About it, really.
1: 燃料価格の変動は続きます。私たちは今後の大幅な価格の上昇にどう備えていけばよいのでしょうか。モナシュ大学でサステイナブルモビリティ&セーフティリサーチを統括するベン・ベック准教授は SBS エグザミンズに対し、現在の燃料危機によりオーストラリアがいかに車に依存しているかが示されたと指摘します。准教授によると、オーストラリアに住む人の半分が 運行数が多く信頼性が高くアクセスしやすい公共交通機関を利用できないでいます。
9: 今
1: のシステムと都市環境を見ると、オーストラリアはこれまで車に代わる手頃で安全で健全な交通機関をきちんと提供できていないことがわかります。それこそがここでの真の成長機会だと思います。
9: ベック
1: 准教授でした。オーストラリアンインスティチュートのマット・グルドゥノフ氏は、将来の燃料価格の高騰から消費者を守るには一段の法改正が必要だと指摘します。
10: The government is introducing legislation.
1: 連邦政府は便乗値上げを防ぐための法律を導入しようとしていますが、これはスーパーマーケット業界だけが対象です。ここで大きな疑問が生まれます。なぜ政府はこの法律の対象をすべての業界に広げないのでしょうか。グルドゥノフ氏でした。またバーン教授は、石油価格の変動によるショックを和らげるため、電力の調達先を多様化することを提案します。
6: オースト
1: ラリアには再生可能エネルギーの生成に十分な太陽と太陽光があります。石油にとって代われる再生可能エネルギーがあり、国内で全て生産できます。まずは運輸セクターで再生可能エネルギーの利用を増やしていく。そうすることで世界の原油価格の変動に左右されない土台ができます。バーン教授でした。 SBS エグザミンズのレラ・シュベツとデニス・ファンのリポートに、 SBS ネパリ、 SBS ロシアン、そして SBS チャイニーズによる情報を加えたエピソードを、 SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
0: カレントアフェアーズでした。お知らせを挟んでインタビュー SBS オンデマンドハイライトへと続きます。
11: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
12: You know the feeling, that rush when you reach that goal, make somebody brag a little back home, that's success. And at University of Maryland Global Campus, we believe you should never stop chasing it.That's why UMGC offers an accredited skills-based education that helps move your career forward. We'll teach you how to apply emerging technologies like AI and data science, plus build your skills in leadership, communication, and critical thinking. Explore more than 135 degrees and certificates in business, cybersecurity, healthcare, and more. With affordable and online programs, you can unlock new opportunities to help you succeed again.At UMGC, success is yours for the taking and the making. And nothing should keep you from it, especially not an application fee. Apply now and we'll waive your application fee. Classes start May 13th. Learn more at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by CHEV.
13: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか?最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。 SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか？ Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。
0: お聞きの放送は SBS の日本語放送です。それではここからインタビューです。アメリカ出身の作家で翻訳家のマット・アルトさんに平林純子がお話を聞きました。
1: 子供の頃から好きだったものがそのまま仕事になる人もいます。5月5日は子供の日。今日は子供の頃に出会った日本のおもちゃへの情熱そのままに、日本のポップカルチャーを世界に紹介しているアメリカ出身の作家で翻訳家のマット・アルトさんにお話を聞きます。マットさんは東京拠点に本や記事の執筆、翻訳、文化庁の漫画翻訳コンテストの審査員、日本のゲームの翻訳、漫画ドラえもんの翻訳も手掛けました。マットさんが日本語を学び始めた1980年代、アメリカでは日本に対する批判や攻撃、いわゆるジャパンバッシングがピークでした。日本を敵のように見る空気がある中、日本語の勉強をやめようとは思わなかったのでしょうか。
14: いや、全然やめようと 一回でも思わなかったんですよ。実はあのおじいさんは第二次世界大戦になんか太平洋戦争で戦艦に所属されて日本と戦ったことがありますね。で、両親は、そういうジャパンバッシング、その次の世代の両親は、ジャパンバッシングの時代に、大人で、日本語ライバル意識があったんですけれども、家族の中では、差別とか、差別用語とか、差別的な考え方は全くなくて、逆に、最初に日本に興味を、示した時に、ジジが、すごく支えてくれて、ああ、ジャパンはこれから栄えるかもしれないよ。本当になんか、で、初めて、ホームステイをしたかった時は結構お金がかかったので、実は、おじいさんが払ってくれたんですよ。いや、日本行くべきだ、日本見るべきだとか、将来だ、みたいな感じで。だから、僕、アメリカの東海岸、ワシントン DC 生まれ、で、その郊外で育ちましたので、比較的に国際的な場所で、多分その影響で日本語、まあ、いくらでもそういうバッシングがあるとしても、そんなに、なんか、日本人を攻撃したりとか、うん、日本という国をなんか、潰すとか、そういうことは全くなかったんですよ。
1: マットさんの日本への興味は政治的経済的な摩擦に揺らぐことはありませんでした。子供の頃からの好きという気持ちがその原点にあったからだと振り返ります。
14: 若い頃から日本のおもちゃをもらって、日本のロボットのおもちゃをもらってすごく気に入って、アメリカのものと比べてなんか質が高く、ギミックが多く、そしてデザインがかっこよく思われて、本当に若い頃からなんか好きで、当時、これ70年代ですけれども、ジャンボマシンだとか、超合金とか、当時日本のロボットアニメブームがあって、その商品の中では、なんか合金とか金属からできたロボットのフィギュアとか、あと大型の、プラスチックのロボットのフィギュアとかがたくさん販売されて、一部が海外に輸出されたんですよ。で、アメリカに輸入されてきて、販売、されたんですけれども、その名前とかなんか、お腹にカタカナの名前が書いてあったんですよ。ゲッタドラゴンとか、マジンガ Z とか。で、それは日本の子向けのブランディングだと思うんですけれども、なぜかアメリカに来ても全然それ剥がされなくて、日本語のママが残ってて、この おもちゃが好きで仕方がなくて、お母さんにこれこの文字は何なのかと聞かれて、若い頃に、あれは日本という国の文字だよ、と言われて、その瞬間に、なんか、はるか遠いところに僕と同じようにロボットが大好きな民族がいるんだということがちょっと覚醒してて、その時から本当に5、6歳児の時から、ああ、日本という国はこういうかっこいいものを作ってるの行きたいと、もっと欲しいと思ってて、それをきっかけに日本に興味を持つようになりました。だから、年を取って、なんかティーネージャーになって、日本語を勉強し始めた頃に、周りにいくらでもジャパンバッシングがあっても、僕はドンマインで気にしなくて、とにかくなんか手塚治虫先生の漫画読みたくて、ガンダムを言語で見たくて、もっとなんかにアメリカで販売されなかったおもちゃをどうしても手に入れたくて、それを目的に日本語を勉強してたので、こういう政治的な摩擦とかは一切考えなかったんですよ。
1: 当時のアメリカ、学校で日本語を学ぶ機会はあまりなかったそうです。
14: ある意味で運がとても良かったんですよ。すごく良かったんです。ワシントン DC の郊外だからこそ、こういう国際的な交流ができるようになって、本当に運でした。偶然、普通の、州立高校に、入った時に、日本語の授業があったんですよ。それなんかテストプログラムみたいで、すごく運が良かったんですよ。で、あ、学べるんだ。いや、漫画読めるようになれるんだ。でも、周りの子はみんななんかビジネスを理由として、なんかこれから日本は、経済王国になって、日本語を学ばないと、競争ができなくなるかもしれない。 という気持ちで勉強してたんですよ。みんな真面目だったよ。それもいい理由だと思うんですけれども、当時、私だけがガンダムとかゴジラが好きで、日本語を勉強することにしましたので、本当に多分先生にとって不思議なことだと思われたんですよ。当時すっごく珍しくて、例えばワシントンポストというワシントン DC の新聞なんですけれども、何度も取材してきて、なぜアメリカの子が日本語を勉強してるのとか、役に立たない言葉なのに、という、本当にそういう見出しだったよ。で、すごく失礼じゃないですか、とかね。でも当時、なんか、ライバルというか、摩擦の時代で、本当に、日本語を勉強するのが例外でした。
1: マットさんは高校で日本語を勉強した後、大学で日本語を専攻。日本に1年留学した後に翻訳家として働き始めます。2003年に東京に移住してからは、会社を立ち上げ、日本のゲームや漫画、映画、おもちゃなど子供の頃から好きだったものを世界に紹介し作品作りにも関わっています。日本語の勉強を続けてこられた理由は何でしょうか？
14: 勉強というよりなんかこれをなんか学ばないと好きなことができなくなるという気持ちがあったから、それはすごく力になったと思いますね。なんか好きなことをするためにこの道具という日本語ですね、その日本の言葉を身につけないと本当に夢を実現できないと思ってたんですよ。そういう強い、まあ、志というか強いなんか夢があったからこそ勉強し続けたんです。本当にポップカルチャーというのはすごく軽いと、よくなんか特に子供の頃に、周りの大人によく言われたんですけれども、単なるコミックスですよ、単なるアニメですよ、とよく言われたんだけど、自分の人生の転換点であることは大げさではないですね。今の仕事はほぼ全て日本のポップカルチャーを中心として働いて、たりとか、長くローカライゼーションこと、日本語のゲームソフト、日本のゲームソフトとか漫画とかアニメの英語版を翻訳したりとかプロデュースしたりこともあって、今はよりライターとしてそういう日本の文化を取り上げて説明しようとしてるんですけれども、まあほぼ同じくその内容はゲームとかキャラクターとか、そういうものですので、はい。ずっと同じよう、ある意味でずっと同じような仕事をしてきたんです。
1: 日本語や日本の文化を英語にしていく中で難しいところはどこでしょうか？
14: 日本語は、挨拶とか、言葉が変わるんじゃないですか。壇上の、言葉使いとか、あと、目上に話してるのか。目下に話してるのか、そういうことを伝えるのが非常に難しくて、日常的になればなるほど難しいです。例えばですね、お願いしますとか、お疲れ様です。使い方がすごく曖昧で、本当に幅の広い場面で挨拶を使ってるんじゃないですか。でも英語はまずそういうのがなく、どういうふうに説明すればいいのかが毎回のチャレンジですね。でも日常設定のもの、本当に日常、例えばドラえもんとか、ドラえもんは一般の、ドラえもんはもちろん SF 的なキャラなんですけれども、はい、設定はもう普通の日本じゃないですか。普通の日本の家です。なので、秘密道具とか、なんか、それともギャグが、例えば、こたつを中心になったらとか、お年玉を中心になったら、そういう日本の文化のものが中心になったら説明しにくくなります。で、それが表面的な説明で、よりハイレベルで言えば、日本のクリエイターはですね、一番特徴的なのは、自分のために作ってるのが多いんですよ。本当に自分か自分の周りの人を楽しませるために、ものを書いたりとか、アニメを作ったりとか、そういう考え方が、非常に、何ですか、常識というか、海外はあまり意識しないんです。外の世界はあまり意識せずにものを作るんです。で、長く、それは、ちょっとガラパゴス的な考え方と、日本人はよくなんか自虐的に、 よく言ってたんだけど、実は今はなんか海外では日本という国がブランドになりつつあって、そういう日本らしさ、日本人のためのものであることが逆にセールスポイントになりつつあります。海外の消費者は、より本物の日本を楽しめたくて、お金があったら行きたくて、お金がなければ漫画とかアニメを間接的に、体験したいのが、もう本当に一般的になりました。よく、取材される時に言うんですけれども、アニメは平和です。漫画は平和です。本当に信じてます。
1: 東京拠点に日本のポップカルチャーを世界に紹介しているアメリカ出身の作家で翻訳家のマット・アルトさんでした。マットさんはこれまで戦後から2020年までに日本のポップカルチャーが世界に与えた影響などをまとめた本を書いていますが、今後は2020年からの10年間で日本のソフトパワーがどう変わるのかについての本を書きたいと考えているそうです。マットさんは今月オーストラリアを訪れ、妻で作家の依田浩子さんとメルボルンライターズフェスティバル、そしてシドニーライターズフェスティバルで日本、そして翻訳についてのトークショーにゲストとして参加します。プログラムのスケジュールなどフェスティバルの詳しい内容は公式ウェブサイトやソーシャルメディアをご覧ください。
0: マット・アルトさんのインタビューでした。それではここで一曲聴いてください。インタビューにも出てきましたね。星野源でドラえもん。

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: 素晴らしいストーリーを聞いてみませんか？どのモバイルデバイスからも無料で視聴することができます。sbs.com.au/japanese へ、または今すぐ SBS オーディオアプリをダウンロードしてください。 SBS オーディオアプリをダウンロードして今日からお気に入りの番組を聞いてみませんか？今すぐ App Store または Google Play から無料でダウンロードできます。
3: お聞きの放送は SBS の日本語放送です。続いて SBS オンデマンド今月のハイライトをお送りします。

0: 今月の SBS オンデマンド5月配信作品のハイライトです。オーストラリアにお住まいの方なら無料で世界の映像コンテンツが楽しめる SBS オンデマンド。今月のハイライトを私シドニーチームの平林純子がお伝えします。先日カラーランに参加してまいりました。カラーランご存知でしょうか。私はインドのお祭りホーリーを思い出しましたが、マラソンの参加者にカラフルな色のついた粉をかける、そして出場者はもちろん粉まみれになるというものです。チャリティー団体や学校のファンドレイジングとしても行われるようになっているイベントです。今回実際に参加しまして、汚れることは分かっていたんですけれども、油断したのは見ている人にも結構粉がかかるということです。私は家族に写真係をお願いしてスマホを預けておりましたが、そのスマホケースパウダーまみれになっていました。ですがやはりこう皆が一緒に楽しめる大きなイベント、お祭り、あの一体感と楽しさ、いいですね。参加してよかったなと思いました。さて今月の紹介作品、このお祭り絡みのものも含めまして、私が勝手に選びましたコンテンツ3つを紹介します。今回は3つとも SBS の独占放送またはオリジナルです。まずはヨーロッパの音楽の祭典ザ・ユーロビジョン・ソング・コンテスト2026、5月13日から17日まで生放送も含めてオーストラリアで独占放送します。 What do you see?This year I'm taking the Eurovision stage and I'm taking you all with me. このユーロビジョンソングコンテスト、今年は70回目という記念の年。オーストラリアを代表するのはデルタ・グッドレム、エクリプスという楽曲でコンテストに挑みます。また昨年オーストラリアを代表したゴー・ジョーが第一セミファイナルでのインターバルアクトに出演します。番組のホストはコートニーアクト。ゲストを迎えてのライブ、そして総合的なイベント番組をお届けします。もしオーストラリアのデルタ・グッドレムをピンポイントでご覧になりたい方は、ライブでは15日金曜日東部時間午後5時からの第2セミファイナル、そして16日土曜日の東部時間午後7時半からのイベント番組をどうぞ。そして2つ目のコンテンツです。ドキュメンタリー3作品を集めたコレクションオーストラリアアンカバードのシーズン4です。 SBS のオリジナル、5月24日から配信されます。このコレクションの3作品の中の一つ We Are Jenny を取り上げます。 By the time we went to the Australian Federal Police We knew that we had multiple personality disorder And we didn't care。オーストラリアの犯罪の歴史で際立つ世界初の裁判のケースを取り上げます。ジェニー・ヘインズ博士は子どもの頃の虐待のトラウマから自分を守るため2500人以上の人格を持つようになります。自分、そして自分の中にある別人格が裁判での証言を許された世界最初のケースでした。かつては分裂しているとみなされ聞かれることのなかったジェニーの精神、その後精神のメカニズムが理解され、やっとジェニーの証言が重要な証拠として扱われることになります。 He is the decade. Get justice. そして最後3つ目のコンテンツ、著名人が自分のルーツを探る人気シリーズ Who do you think you are? のシーズン17の配信が12日から始まります。This is a big moment. Oh my god. Concubine. Oh my gosh, a dirty dog. What? They're quite distressing. Blimey. We don't talk about this one. 今回は歌手のガイ・セバスチャンを筆頭に8人がそれぞれのルーツを探ります。全8話です。こちらは SBS のテレビでも12日の火曜日から毎週火曜日東部時間午後7時半より放送されます。5月から SBS オンデマンドで配信の始まる作品、そのうち SBS の独占配信とオリジナル3作品を紹介しました。このほか配信される作品のラインナップは SBS ジャパニーズのウェブサイトの記事に掲載しています。 SBS オンデマンド5月のハイライトなどと検索してみてください。 それでは SBS オンデマンド楽しんでくださいね。
1: SBS オンデマンド今月のハイライトでした。そろそろお別れの時間が近づいてきました。 SBS ラジオの放送はデジタルテレビ、デジタルラジオ SBS3 で毎週火曜、木曜、金曜の午後1時からお送りしています。火曜、木曜、土曜の夜10時からはお休み前に SBS1 ラジオで再放送を聞くことができます。また SBS ラジオの再放送は SBS 日本語放送のウェブサイトでも聞くことができます。夕方になると急に寒くなる地域も増えてきましたね。皆様どうぞ風に気をつけてお過ごしくださいね。本日もお付き合いいただきありがとうございました。以上、シドニーから北田和代がお送りしました。